0: който си имаш или дърба сахиб, амрисартун, шабад киртан да се да прасаран сарман кареси. Акашвани, вал сервис 3, ди пенджаби сева, ди пели сабач, хора си твари назар караги, Суфиана Калам.
1: Самат фамал, Суфиана Ранг. Самат фамал, Суфиана Ранг.